एलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टि नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मित बृहत्तम पृथ्वी निरीक्षणोपग्रह अस्ति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षा त्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिक क्षमतायाः संगमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षा मंत्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 4 पराजितम् इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। पश्चिमबङ्गस्य विधानसभानिर्वाचने भाजपेति दलं प्रबलजनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति। अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति। तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्ततिस्थानेषु च अग्रे अस्ति। असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्। तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति। अपि च केरलराज्ये काङ्ग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे UDF इति दलसमूहः LDF इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः। NDA दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। चतुर्णां राज्यानां विधानसभानिर्वाचनस्य साम्प्रतिकगणनानुसारं पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपेति दलं आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्। तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टम् अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलम् अग्रे अस्ति। विपक्षीभूतम् AIADMK इति दलं द्वितीयस्थाने अस्ति। राज्यस्य साम्प्रतिकशासकदलं DMK इति दलञ्च तृतीयस्थाने अस्ति। केरले सर्वेषां चत्वारिंशदधिकैकशत विधानसभाक्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते, यत्र कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटेड दलसमूहः सत्ता

धारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दल समूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः। कांग्रेस दलं पञ्चपञ्चाशत् स्थानानि जित्वा अष्टस्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलस्य मित्रपक्षभूतं IUML इति दलं 15 स्थानानि जित्वा सप्तस्थानेषु च अग्रे अस्ति। सत्ताधारी CPM इति दलं 22 स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु अग्रे अस्ति। सहयोगिदलं CPI दलं 7 जित्वा एकस्थाने अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 6 जित्वा एकस्थाने एव अग्रे अस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य 93 विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेति दलं 48 आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेस दलञ्च 13 स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। TMC इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुना पर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32,200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं 53,100 तृणमूल कांग्रेस दलं 73 स्थानेषु, CPM दलं एकस्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्ये च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ TMC नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वंदिनः सुवेंदु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य AJUP इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलं अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलञ्च राज्यस्य 34,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 7,100 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री MK स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK इति दलं 49 आसनेषु अग्रे अस्ति। 9 आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वंद्वी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलेन 52 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। PMK इति दलं 5 अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्ये निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य 26,100 विधानसभास्थानेषु 41 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपादलम् 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः AGP असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु AGP 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, AIUDF इति दलं 1 स्थाने, राज्योर दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्य

0: राज्ये चत्वारिंशदधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेसदलं पञ्चस्थानानि जित्वा सप्तपञ्चाशत् निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं CPM इति दलं चत्वारि स्थानानि जित्वा त्रयोविंशति स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं CPI इति दलं नवस्थानेषु अग्रे अस्ति। RSP इति दलं त्रिस्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं सप्तस्थानेषु, भाजपा इति दलं द्विस्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु त्रयोदश परिणामेषु सत्ताधारी AINRC इति दलं षड् स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं एकं स्थानं जित्वा षड् स्थानेषु अग्रे अस्ति। DMK इति दलं एकं स्थानं जित्वा त्रिषु स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं द्विस्थानयोः अग्रे अस्ति। AIADMK इति दलं एकस्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन द्विस्थानयोः अर्जिते स्तः एकस्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु सप्तनिर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभानिर्वाचने भाजपा इति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं द्विनिर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं NCP इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् संबोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्रसेना मुख्यतया US सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिकादेशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच AIR मराठी DTH उपग्रहवाहिनी श्रोते हो पण ऐकता आहात। तुम्ही आमचे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर देखील ऐकू शकता। सायंकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता ऐकूया कार्यक्रम साहित्य सौरभ।